0: Tokenradioen.no. Tokenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Tokenradioen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på Tokenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Dette er Tokenradioen.

Hvordan været i Oslo, det jeg ikke sikker på, det kunne jeg jo sjekke. Astrid S. var det som sang «Det regner i Oslo». Og det morgenkvisten på lørdag du lytter til. Hver lørdag fra 8 til 12 så hører du innslag og reportasjer i reprise. Vi skal fortsette. Ja da, det to timer til. Nyheter skal du få riksnytt nå klokka 10. Fram mot det skal vi innom 80-tallet. Bonnie Tyler.

0: deg hele døgnet.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Dette Totenradion.

Jeg skal sitte her i studio i en time til. Hver lørdag fra 8 til 12 så er det reprise på innslag og reportasjer vi har sendt i det siste. Vi med lyskestrekk skal du få høre mer om. Det er Jan-Erik som har vært ute med mikrofonen. Vi har en miniserie om hørsel. Det skal du også få høre mer om. Skru opp lyden da. Lions Club har hatt årets siste seniortreff, eller sesongens siste må det vel være. Og du skal få høre om Gjøvik og Toten Hagefestival, som skal være i juni.

0: Kristin,
1: ja.
0: Har du lyst på vignett?
1: Ja. Tøv på hjernen. Den var veldig lav.
0: Ja, men du må få en høy. Tøv på
1: hjernen. Jeg liker dem litt høyere enn det.
0: Ja.
1: Jeg klemmer på meg med en limerick. En langhåret komiker fra Drammen. Ja, det var lavt hengende.
2: Ja, ja, ja.
1: Da han var på byen, ble han ofte stående på trammen. Det ble klem, men aldri klin, for en halvår bygde fin. Hadde han fulgt med, så kunne han feide over alle sammen.
2: Det noe sannhet bak den der.
1: Det det.
0: Få høre.
3: Vi Otta nå? Vi Otta?
1: Otta.
2: Otta. Ja, der følte du bedre med enn meg.
1: Ja, jeg synes det var morsomt. Jeg satt nesten med sånn imaginær popcorn og cola og følte med på de tre damene.
0: Hadde du billett til det showet?
1: Ja, jeg visste ikke at jeg hadde det.
2: Nei. Ikke heller?
1: Jeg satt og spilte quiz, og plutselig så ble jeg deltaker i et reality-show fra helvete.
2: Og jeg hadde jo til og med advart, vi snakket jo til og med om det i bilen.
1: Ja, ja.
2: At det er noen vi skal drive og passe oss for.
1: Det er mulig det kommer noen damer vi skal passe oss for.
2: Og så kommer flere.
1: Ja.
2: Det så ikke jeg kommer.
1: Til beite.
0: Men kunne det vært en tv-serie, Halvor og gjengen?
2: Men det er bygdefint, det faktisk riktig. For jeg får gå i fred i byen.
0: Ja.
2: Men var det han, Christian, Martin Beier og Christian Mikkelsen hadde en sånn show på TV før... ikke underholdningsavdelingen på NRK, men det heter jo...
0: Ja,
2: det var en sånn lørdagsunderholdning hvor han gjør narre av Daniel Kvammen. Hvor han har laget en låt som heter Bygdefin, hvor han sier at... Bygdefin, du er en... Tor i Oslo Benenir på Stryn. Ja. Og sånn har jeg det litt grann. Ja. For jeg er langt mer attraktiv så fort jeg kommer ut av byen. Oslo kan jeg gå helt i fred.
1: Ja. Nu vel. Når vi var på Lannister den kvelden, når vi skulle dra, når klokka var bikka 3 på natta.
0: Er det den du har tenkt på når du ser den?
1: Nei, den var egentlig en samling av alle stedene vi har vært, egentlig.
2: Ja. Ja,
3: den må jo ikke ligge med ham.
1: Nei, det har han ikke gjort heller.
3: Nei.
1: Men jeg så at det var laken i blikket på de damene.
3: Ja.
2: Hvem var det igjen da?
1: Hvor enn da?
2: På Lannister.
1: Og det var de der, å mora mi skal på showet ditt. Kan vi finne en snutt til mamma?
2: Ja. Jeg blir redd jeg drar hjem. Jeg er ikke noe flink til det der.
1: Nei, jeg så det.
0: Men du, vi pratet jo sist om at du har så drivet og skal selge bil.
2: Ja.
0: Du har ikke solgt den enda.
2: Ikke bil. Nei. Ikke solgt leilighet heller, jeg skal selge
0: selv. Det er leilighet. Skal du selge også?
2: Ja.
0: Så da flytter du til Drammen?
1: Ikke sushi.
0: Eller,
2: ikke selge sushi.
1: Det er katten.
0: Hvor skal du bo da, liksom?
2: Nei, jeg kommer til å ende opp i Drammen, tenker jeg. Men,
0: ja, det gjør
2: jeg.
0: Ja.
2: Nå er det jo sånn at de som kjøper denne leiligheten, de må også liksom inn i budet med overtakelsesdato, så forholde meg litt rolig inn til det, og så, ja.
0: Men er det visning snart, eller?
2: Ja, nå er det, det blir nok nå i løpet av et par uker, tenker jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det går fort.
0: Da blir det vel solgt med en gang, det er vel...
2: Jeg
0: det er vel rift om boliger i Oslo?
2: Ja, i hvert fall den typen som jeg har, som er litt sånn barnevennlig. Det med takk på område og størrelse og sånn så,
0: ja.
2: Så tipper jeg det en barnefamilie som kommer til å ende opp der, ja.
1: Men sånn da, når man tar bilder og sånn, det er jo vanlig at man legger da obskur frukt rundt omkring.
2: Ja.
1: Men jeg tenker, du har jo en viss kjendisstatus. Ligger du sånn posert foran peisen?
2: Jeg vet ikke om det hjelper. Eplemunnen
1: eller noe?
2: Nei. Hjelper det, tror du?
0: Ligger som et skinn foran peisen.
1: Ja.
2: Ja, jeg har ikke peis da, men kunne ligge som et skinn foran noe annet. Kjøleskapet, for eksempel. Nei, jeg vet ikke om det hjelper. Jeg
1: tror du ikke kjendisfaktoren...
2: Jeg skal spørre megleren om det, om han vil ha med meg eller
1: ikke. Denne sengen pleier Halvor å sove.
2: Her sover Halvor. Sløst bort mange potensielle...
0: Men er det fremdeles sånn der lime og citron-lignes...
1: Ja, ofte.
0: Hva med aubergine?
2: Ja. Og fersken skår du siden av. Det er veldig gøy.
3: Jeg så faktisk en boligannons noen jeg kjenner som la ut hus, og der var det faktisk lime på kjøkkenet.
2: Ja, men det er det. Krogsveien fornekter seg ikke, de har fortsatt lime. Men de spurte om jeg ville ha styling, og da sa jeg jeg ville ha delvis. Jeg vil ikke ha det teppet som ser ut som er feil, bare rømme fra sofaen. Har du sett det teppet som er sånn?
0: Ja, for det skal ligge sånn henslengt over, liksom. Ja.
2: Som om noen akkurat har fått en veldig bra beskjed, og har løpt ut av sofaen med teppet, sånn at det ligger... Som jeg sa, det ser ut som han har vært på Omaha Beach i Normandie, det teppet som ligger...
3: Eller skikkelig diaré etter kebaben på... På lørdagskveld,
2: natta. Kan det ikke være ekte? Kan det ikke være mer sånn kebab-boks, noen tomflasker, eller sånn snus i
0: tannet? Realist, mer realistiske bilder.
2: Ja, det det du skal bruke leiligheten til.
0: Nå kunne jeg være med på bildet, så kan stå kjendisen følger ikke med.
2: Nei, kanskje jeg kan holde en skål med frukt, da?
0: Ja,
2: foran. Det kan være noe.
3: Det sånn at det vært megler?
2: Naken med aubergin foran. Da blir ikke den solgt. Eller jo, da går kanskje viralt, da.
0: Ja, da blir det, da blir det.
3: Så lønner seg å ta litt større melon, for eksempel.
0: Ja.
3: Liksom, hvis du har liksom en lime eller en citron foran, blir litt
2: sukkerert, ja.
3: Ser litt dårlig ut, liksom. Men ja, litt større melon.
0: Ja. Ja.
2: Og det behøver ikke være store melon her.
3: Eller hvis du står med en melon sånn.
0: En sånn medisinball.
2: Ja. Du kan gjøre mye bak en melon, altså.
1: Hvis du bare hekter den på.
3: Hekter den på, hekter. På halingen, liksom. Så
2: da vil jeg valgte å ha til en melon, for den tung, ass.
1: Kokosnøtt.
2: Ja, hva det man kan sånn, holde oppe? En stack med
3: ballong, da. Ballong.
2: Tål smultringer, det.
1: Fisalis.
0: En kaffekopp.
2: Tål smultringer og kaffekopp.
1: Kaffekopper og tål smultringer.
0: Der prater vi. Der blir det salg.
2: Der blir det salg.
1: Ja, for når jeg hadde skulle selge huset mitt på Roa, så hadde ikke jeg sett når han tok bilder, den fotografen, at når jeg hadde fortet meg å rydde sånn fra det ene rommet til det andre underveis, så hadde det trillet en sokk under nattbordet. Og det jeg gjorde når jeg delte den her sånn da, for jeg lot den bare gå, og så skrev jeg da at det ligger noe under nattbordet mitt, kanskje noen kan gjette hva det og jeg fikk alle venner mine til å gå inn, og de leita, ja, ja. Og det kom masse forslag, så den ble jo sett mye da. Det er solgt ganske fort.
3: Runkesokken.
1: Ja, det er
3: og teksten, og teksten min ligger under deg.
1: Nå, teksten din?
3: Nei, den tenkte jeg.
0: Vi har en låt til, skal vi høre på den? Det handler litt om det, Tom.
2: Ja.
1: Bombe.
4: Everybody hurt me! Navnet Halvor, og da jeg ble født.

0: jeg skulle egentlig lage en sånn ta det sammen sak som jeg skulle og så satt jeg hjemme og brukte lang tid på det men så har jeg så dette en sånn prosess da for jeg tenkte ok, det jeg skal liksom jeg har hørt på ta det sammen, synes det tøft og så tenkte jeg, ok, jeg må finne en gruppe og, som skal ta seg sammen, så tenkte jeg sparke nedover da så jeg tenkte
1: alltid lurt
0: de svake I samfunnet
2: ja.
0: Så tenkte jeg begynte så tenkte jeg handikappet folk det bra de kan ta seg sammen
2: ja du jo handikappforbundet selv så ja, ja, du har lov
0: ja det var det som var greia jeg ja. Tenkte så for jeg begynte å tenke sånn park hvorfor skal handikapp handikappet folk parkere tettest ved hvis du har cerebral parese bør du kanskje gå mye da ja. Bør kanskje gå men Men så kommer på at jeg jo handikapper selv. Jeg jo 27% medisinsk ufør selv, for jeg har kappet av med en finger og litt.
3: Og litt?
0: ja, så da tenkte jeg, nei, det kan jeg ikke gjøre. Og så tenkte jeg, nei, da kjører jeg på innvandrere. Det sikkert kort. Så, men så kommer jeg på at jeg halvt innvandrer selv. For mutteren fra Østerrike. Og så jeg sammen med en som halvt filippinsk. Så det var litt, synes jeg det har vært litt klent da. Og så, så jeg hadde laget meg en sånn liste og tenkte å gå videre. Svensker, tenkte jeg. Svensker det kan alle være enige om. Men så kommer jeg på at halvsøskene mine jo svenske.
2: Ja, og så gjesten i dag har jo et svensk navn.
0: Far, ja. Og så det jo, halvsøskene mine litt snurte, for at de arver litt mindre penger enn vi helsøskene at fatteren gjorde. Så da jeg har ikke noe lyst til å legge meg ut noe særlig mer med familien min, så da dropper jeg det. Så jeg liksom, dette en sånn hatliste, liksom tenkte folk med skjegg. Irriterer meg noe inn I helvete, skjeggolje. At man skriver gni skjeggolje I skjegget, hva faen Så tenkte jeg liksom, ja, vikinger og tømmerhøgger og alle som skal være så jævla macho, så kan de ingenting. Men så når jeg begynte å tenke at så tenkte jeg, det bare for at jeg har så dårlig skjeggvekst selv. Jeg over 50 år, akkurat fått bart. Så da synes jeg det har vært litt kleint å lage. Men så tenkte jeg, Sylvi Listhaug. Ja. Hun kan ta seg sammen. Mor, rasisme.
2: Ja, hva
0: sparker du ned over
2: da?
0: Nei, nå går det oppatt over.
2: Ja, det gjør det da.
0: Mor, rasisme, tenkte jeg. Hun kan ta seg sammen. Men så begynte jeg å se på litt bilder, og så var det litt kåt på Sylvi Listhaug, når jeg så det korset.
2: Mellom
0: gruppa? Ja, tenkte jeg liksom, tenkte å bli ridd av Sylvi Listhaug, og korset dingler. så... Ja, jeg tror Sylvi Listhaug skikkelig dynamitt I senga, for hun litt sånn snerpet, og da vi tar bare satt på at de gærne kvinnefolk.
2: Ja.
0: Peach og aubergine og alt dette. Det beste. Og så tenkte jeg, I og med at Kristin og Alvar stand-up kommer ikke sikkert, jeg tar faen med å gjøre det. De kan ta seg sammen, da skal jeg ta dem. Men så tenkte jeg at det litt dumt. Der kommer jeg til å slå deg bare satt på deg, Kent Erik. Det som å gå inn på treningsstudiet der alle boler og si her, alle en liten pikk når du står innerst I lokalet, da kommer du ut av tjenestiden, ikke sant? Så det kunne jeg heller ikke gjøre. Så jeg har egentlig gått gjennom hele denne lista med ting jeg hater, og så har jeg egentlig funnet ut at det jeg som hater, jeg hater jo alt, jeg. Så det egentlig jeg som skal ta meg sammen. Det kokt ned til det.
2: Ja.
0: For jeg liker egentlig ingen.
2: Men da synes jeg du skal ta det sammen.
0: Ja, jeg skal prøve det. Så det egentlig konklusjon.
2: Ja, men det var veldig bra.
3: Ja, det
2: var et bra forsøk.
0: Jeg skal ta meg sammen.
2: Ja.
0: Ta deg sammen, Kent Erik.
1: Helt annen mening enn jeg hadde trodd.
3: Ja,
2: men det var veldig bra.
1: Det begynte jo på den tynne plakken. Jeg var livredd,
3: ja. Jeg tenkte, jeg sitter jo tross alt som redaktør av denne radioen som skal spille denne podcasten.
1: Sånn, så tenkte, men når du kom, André, jeg tenkte, nå ryker det lille som av karrieren her.
2: Jeg hadde et lite håp når du kom til komiker at det der var målet, men...
0: Nei, det sånn... Bad Idea Jeans
2: ja.
0: Som hadde reklame før de hadde sånne, og da fikk jeg sånn Bad Idea øyeblikk I hear you guys have really small dicks det sånn jeans reklame
2: ja.
0: Så, Bad Idea
2: ja.
0: Ja. Så gikk han ombord på en yacht og så sa han, det var Matt av Mafia folk, så gikk han ombord til den fineste damen sa han, hey woman, you left your panties in my kitchen Bad Idea så ja, dette var en sånn ja, jeg vet
3: Men dessuten så har jo du gjort stand-up Jeg boket jo deg til en jobb en gang på julebordjobb
0: Ja
3: Da Da du debuterte på Oddnes.
0: På Oddnes, for mange var det der?
3: 15.
0: Ni? 15. Ja.
3: Det var da de hadde ordnet scene til oss, for jeg sa vi må ha en scene, vi må litt opp fra gulvet. De hadde tatt et sånn klaffbord og tatt inn beina på det, så det var kanskje 6 centimeter høy, så lagt en hvit duk opp på.
2: Men det jo...
4: Hvit duk opp.
3: Så jeg sa, den står vi ikke på.
0: Ja, det var jo bra. Kjæresten min fra Ålesund og prøvde å bestille en halv liter i barn, og han i barn skjønte litt hva sa for noe. Så det var litt...
3: Men vi fikk penger, og vi fikk veldig god mat.
0: Ja, jo, det gjorde vi.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg tenkte på det i stedet når de sa liksom, ja, lite folk og, ja.
2: Da burde du gjøre det mer, vet du, Kent.
0: Nei, jeg spiller musikk, jeg driver med
2: det. Ja, det prater jo litt tull der nå.
0: Ja, litt. Ja, nei, men det var i hvert fall, jeg skjønte at jeg ikke så glad i folk, egentlig. Jeg liker egentlig ingen.
2: Ja, det et bra utgangspunkt for å være med på podcast.
0: Ja, ja, ja. Kan det ikke være jobb i alle?
2: Ja, kan vi prøve.
0: Ja.
2: Hva planen videre, Halvor? Nå, fremover?
4: Nå, fremover, så det vel... neste dagen så det vel å jobbe litt, skrive litt, ja. Med Kristin. Prøve å få unna litt mye tekst, for det jeg jo nødt til å gjøre hvis jeg skal ha nytt show om et år. Eller neste vår blir det vel, da.
2: Ja, du setter opp et nytt solo...
4: Ja, fra februar-mars, kanskje.
2: Ja.
4: Neste år. Så det blir prøveturné i høst.
2: Har du navn?
4: 12-13 plasser.
2: Har navnet noe? Har du showet noen navn?
4: Det showet heter Det er lov å prøve seg.
2: Ja.
0: Så, skriver du tekster selv, eller for det meste?
4: Ja,
0: eller har du...
4: ja jeg skriver selv.
2: Da
4: ja.
2: Skriver du om disse damene på Ota. Det er lov å prøve seg.
4: Ja, kan du
3: de dukker opp de i...
4: Ja. For det er lov å prøve seg. Du skriver jo skiten av folk, da. Men altså, det er plakaten akkurat ferdig da. Og da skal Kristin være med på noen av de...
3: Og på tre av de? Ja. Vennesla, Porsgrunn og Lillestrøm og jeg boka inn på. Så da skal jeg følge med da.
2: Tre plasser rett i nærheten av hverandre,
3: ja, ja, ja, mens vi i området så tar vi de tre.
2: Hva med,
3: så da skal jeg sitte og passe på navnet.
2: Hva med Brandbu?
4: Brandbu kommer nok ikke. Det blir nok brent der først. Så jeg vet ikke om det er noe i nærheten
2: her. Hadeland Kultursal,
3: det kan det være. Nei, ikke gran. På det prøveshowet skal du ikke dit, men på det nei. Ordentlige showet skal du dit.
4: Ja, da skal jeg sikkert innom Gran, for det har vært på de to siste turnéene. Så
2: Gran er bedre enn Brandbu?
4: Mye, mye bedre.
2: Så er jo Bjørk mye bedre enn Gran nå. Det er noe til å fyre meg, kanskje?
4: Ja.
2: Ja, du er på fyring du nå.
4: Jeg er på fyring, ja.
3: Der tenker jeg at jeg skal varme opp på Gran.
4: På Gran, ja.
3: Ja,
4: ja må få til det, ja. Ja. Nei, så blir vel neste blir vel da Gjøvik, for det vel ikke noe sånn imellom der. Hvordan er det her på Raufoss? Det ikke noe...
2: Jo, det kultursal her også.
4: Det er det, ja.
2: Fyrverkeri i kultursal.
4: Mm. Ja, ikke sant?
3: Den er ganske stor.
2: Den er fin.
4: Ja, vi hadde hatt showen her før. På Kapp har jeg jo hatt sånn prøveshow en gang.
3: Melkefabrikken.
4: Mm. Mm. Der har jeg vært. Det var fint, ja.
3: Skrei er det kulturhus også?
4: Er det det?
3: Mhm.
0: Kapp er finere enn Raufoss da, må sies.
2: Det er mye penere på Kapp, ja, det er det.
0: Er du gæren?
2: Men det er jo telt på Kapp.
4: Ja, på sommeren, ja.
2: Ja.
4: Ikke hele års telt.
2: Neida, men der er det jo telt, showtelt. Det er urbane to.
4: Ja, men jeg er vel ikke i gang når det er teltet oppe vel. Da er det vel... Jeg begynner vel ikke før i september, tror jeg, så...
2: Nei, da har du nok, tatt ned det teltet.
3: Og lest hjem
0: fra teltet.
2: For godt. For godt, ja.
0: For godt.
2: Ja.
3: Siste året nå.
2: Ja, siste året.
4: Ja, ja. Yes. Både de og Hønefoss siste.
2: Ja.
3: Ja.
0: Da er det bare å slå telt for deg.
4: Da er det ledig.
0: Da er det ledig.
4: Da tar vi telt, revy-teltet. Vi finner et sted, slår opp.
2: Kristin og Halvor på telttur.
4: Det blir showtitteren. Ja. På telttur uten...
3: sikkerhetsnett.
4: Ja, hva er det man uten...
0: Primus.
4: Ja.
3: Uten myggspiral.
4: På telttur uten kart eller kompass, eller ja, noe sånt. På teltet uten telt, det er bra.
3: Uten plugg.
2: Uten plugg.
4: Uten stang eller plugg.
3: Dette begynner å utforme seg dette som en turné.
2: Det begynner å bli bra allerede, dette.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Det skal ikke mer til.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia. PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Ja, jeg oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: sin adressen så bare Lambe bare nei, utsolgt.
1: Ja, utsolgt, ja. Alt utsolgt.
0: Detter hele siden ned og begynner på nytt.
2: Kommer ikke inn der igjen.
0: Nei, nei flyttet til adressen. Gran for å få billett. Ja.
1: Må bare fake en adresse på
3: Grønland. Du fra Brandbu?
4: Nei.
3: Gran, ja. Du helt sikker på at ditt fra Brandbu? Ja. Helt, helt sikker på at ditt.
2: Hvor mange lyskryss finner du I denne som må trykke? Det ikke sikkert alle fra Brandbu får til det.
0: Alle lyskryss I Brandbu.
1: Nei, det blir bra.
3: Det lyskryss her?
0: Nei.
3: I Brandbu?
0: Nei,
2: det ikke lys heller. Jeg tenkte mer på sånn, for du må vise at du ikke en robot, så det sånn, hvor mange sykler I disse rutene, og så det noen, det sånn der... Trafikklys.
4: Da kan du vise bildet av trafikklys, hva dette? Ja. Hvis ikke du får noe svar, Brandbu.
2: Du får ikke komme.
1: Det litt sånn, litt sånn, føler du liksom at det blir litt konkurranse mellom dere komikere også? Sånn?
4: Ja da, vi jo kollegaer og konkurrenter alle sammen.
1: Ja.
4: Så det jo det. Vi konkurrerer om de samme jobbene, men... Jeg føler ikke at det preger oss, egentlig.
1: Men det gode venner.
4: Ja, stort sett så vi det, altså. Så.
3: Det sånn smisking, sånn som I musikk-greier? Folk kommer sånn, gitt ut en ny plate, som hører på denne plata.
4: Jo.
3: Og ja, den var kjempebra!
4: Ja, det kan være litt...
3: Vi liksom, I musikkbransjen vi litt falske, altså. Vi litt falske.
4: Jo da, det kan være litt sånn smått. Ja.
1: Men du har vel noen favoritter utenom deg selv, da? Sånn,
4: Jeg veldig glad I Hans Morten Hansen, som la opp nå...
1: Ja,
4: for et par uker siden.
1: Han veldig sannsynlig.
3: Det han fra Stavanger området?
4: Ja, han fra gamle Løgnas...
3: Løgnalandslaget? Nei.
4: Nei, jeg blander jo hoppside...
2: Lumpelandslaget?
4: Ikke Lumpelandslaget, for der det ganske tynt I rekken nå av de som holder på enda. Nei, det Løgnalandslaget. Han Knut... Knut... Ikke Knut Schreiner, ikke han fra Turbo, men... Han
2: fra Harstad.
4: Han stemmer det, ja.
2: Mora hans og jeg har vært med I bokklubbens venner, holdt jeg på å si, bibliotekets venner.
4: Husker han var
3: Eller, best. Eller må stå bak den kjente slageren Hong Kong Cockfight.
1: Ja, stemmer.
3: Med Kåre and the Caveman.
4: Ja. Det hadde han.
2: Kåre var jo sammen med hun, Anne Katt.
1: Ja, han, Knut Schreiner var med der.
4: Ja. Jeg husker Knut var gjest av Janne Rønningen på et sånt sommershowgjorde som var altså så elendig ræva og dårlig solgt. Så husker Janne Rønningen hadde på gjestelista så hadde han Knut før jeg visste hvem det var da. Så, for jeg var konferanseret på det showet fast hver uke hele sommeren. Så husker jeg sto bak og så på at Janne Rønningen fikk helt meltdown på scenen for det var så dårlig. Mm. Det var ikke hennes feil, så var opplegg og alt var dårlig. Og så ble jeg så flau at hun ville ikke at Knut skulle se det, så hun sa, Knut, du må gå ut! Knut, du må gå! Ja. Så før Knut hadde fått sett noe ting, så jagde han. Så stod alene bak I lokalen, så snudde jeg meg og ser så, var det Euroboy fra Turbo som akkurat ble jagd ut? Har jeg andre rønninger her nå? Det som skjedde?
1: Men Janne Rønningen jo ganske morsom
4: Ja da, men hun har jo nerver
1: ja, det,
4: Så jeg skjønner at hun var litt så redd for at Knut skulle se at jeg gjorde det dårlig da. Så, ja. Men ja
3: Men det verst å spille foran kjentfolk Musikk, vet ikke hvordan det med deg stand-up-ray men...
2: Det veldig variabelt For noen vil ikke stå foran kjentfolk Jeg synes det supermorsomt
3: Ja
2: For at da vet jeg at det, de liker meg. Så de ler for at de kjenner meg. Så du får alltid noe, står du for en helt fremmede, så kan det være at de ikke synes du noe gøy, og da gidder de ikke å le for å være greie heller.
3: Nei.
2: Men det klart, sympatilatter ikke stas.
3: Nei,
2: det har jeg heldigvis ikke fått.
4: Ja, nei, altså vi ikke ha de foran helst, fordi jeg skal bruke de foran.
2: Ja, til andre ting.
3: Og nå det sånn, jeg bruker jo mye historier om familie og sånn, så blir det litt sånn rart.
1: Hvis de
3: sitter foran scenen når jeg skal spille og fortelle noen ferdige historier. Ja. Så blir det liksom litt... Ja. Legg en liten damper på det. Ja.
4: Men i og med at vi er på Raufoss, så må jeg bare fortelle, sikkert hvis vi nærmer slutten, så må jeg bare fortelle, jeg gjorde et julebord for halvannet år siden. Så gjorde jeg et julebord I Fjellhallen på Gjøvik. Et Raufoss-firma. Som ikke fabrikken, men tilknyttet på en måte.
3: Husker du navnet, eller?
4: Ja, men jeg bare vet ikke om jeg... Jo, jeg kan si det, for det var ikke en dårlig jobb. Si det. Det var en fin jobb, det var Bent, eller?
3: Hei, det der jeg jobber, Rott.
4: Ja. Og det at du ikke husker nå at jeg var der, tyder på at... Du...
3: Nei, jeg dreget det på julebord, for jeg hater kollegaene mine og sjefen min.
4: Stemmer det, visste jeg, det hørte jeg om, ja. Nei, men det var ikke det at det var en dårlig jobb, men jeg husker jeg ble hentet på stasjonen av han som driver Fjellhallen.

0: Vi har hatt, vi har jo når jeg sitter på radio.
1: Jeg
0: blir
1: lagt to ribbein her på vegen hjemme.
0: Nei, vi har konkurranse hver uke hvor folk skal sende inn snapper. Og her forrige dagen, eller den uka som har gått nå, så hadde vi da konkurranse om hva vil du ha med deg i hengekøya dersom du vinner den hengekøya. Og så var det en som sendte inn bildet av en flaske med ratsepott, så jeg bare, du har hørt på podcast, eller? Ja.
1: Hei til deg, Jon Terje. Men han vant, Tobbe.
0: Det vet vi jo ikke, for det, den ikke trukket når vi driver og tar opp
2: da her. Da synes jeg dere skal trekke han.
1: Ja, jeg synes absolutt at han skal vinne.
3: Klokkeklar vinner.
0: Kan jo ikke det nå, for da hører folk at det avtatt.
2: Ja, var det da.
1: Ja, men ja. Det kan jo være han som vinner uansett.
3: Det var jo, nå skal jeg ikke nevne navn, men det var jo noen nattsendinger her i gamle dager, og da var det faktisk en programleder som, når han hadde lyst på premien selv, så var det Katta som vant. Ja. Anton Wåhlund vant mye premier.
1: Ja, ja, han vant nesten hele tiden. Ja, da. Neida, men det konkurranser og premier, har de det i Radio Rock?
4: Ja da. Det er stadigvæk noe samarbeid med noe festivalpass.
1: Men hva slags type radioprogram har du nå?
4: Nei, det heter vel bare... Det heter vel ikke noe. Det er vel bare...
1: Du sitter og prater og...
4: Altså, det, heter, det er jo såkalt sånn musikkflytprogram. Ja. Så det er ikke, det er ikke
1: noe
4: spesielt program. Det er bare at jeg er DJ og selskap
1: ja.
4: I de timene.
1: Bruker så. Du noe humor da? Sånn...
4: Litt, men det, jeg prater jo stort sett bare 40-50 sekunder av gangen, ikke sant? Så jeg rekker ikke noen lange avhandlinger.
1: Nei.
4: Det handler mest om musikken. Ja. Og promotere den, og eventuelt konkurranser da, hvis vi har noe sånt.
1: Ja.
4: Så det ikke noe sånn, det ikke noe innholdsprogram, det mer musikkprogram.
1: Men du du liker rock?
4: Ja. Ja, så hadde jeg ikke kunnet ta det, tror jeg.
0: Så trekspillteamen hadde ikke vært noe for deg?
4: Nei, det hadde jeg ikke klart.
3: Dansebandsteamen med Halvor Jansson.
4: To timer med Torader. Nei, det hadde jeg ikke klart.
1: Ja. Men kan lage noen rockelåter med Arnt Ivars, og så sende til deg da, vet
4: du? Ja, ja, jeg kan lage en og sende opp, jo. Se hva vi får til.
1: Jeg gjør det. Gjør det. Så har vi...
4: Ja.
1: Skal vi ha en... Du kan ordne en låt for Arnt Ivars...
4: Ja, når til en timer så
1: ja.
4: Til,
1: ja. Høres bra ut.
0: Du limmer ikke i sted? Eller blei...
4: Nei, jeg rakk ikke å lage.
0: Du rakk ikke å lage.
4: Nei, jeg var sent ute.
1: Da kan...
3: Det går helt fint altså.
1: Det er snart slutt altså. Men jeg tenkte jeg skulle ta med et par sånne fun fact som vi begynte med her.
2: Ja, det var det
4: ja.
1: Visste du at lik kan få gåsehud?
2: Det er veldig rart hvis jeg sier ja nå.
1: Ja, du visste det.
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Gåsehud styres av bittesmå muskler rundt hårsekkene, og disse kan trekke seg sammen etter døden på grunn av rigor mortis. Da kan du få gåsehud.
3: Da ligger du med gåsehud hele tiden, da?
1: Da får du det. Det blir vel aldri bortatt, sikkert.
3: Nei. Eller jo, det blir jo bortatt etter en stund.
1: Ja, det vil jo bli det. Ja. Det er mye artig ting.
3: Var det alle fun facts av dine?
1: Jeg har en, nei, jeg tenkte jeg har flere, men jeg kan ta en tell. Det er fordi i Schweiz så har de en marsvinlov. Der er det nemlig ulovlig å eie bare ett marsvin.
2: Ja, det er jo hyggelig for det.
1: Ja, for det er sosiale dyr, står det.
2: Ja.
1: Og det regnes som dyremishandling å la dem bo alene.
3: Men en unge kan da?
1: Ja, det er sosiale.
3: Det er lov.
1: De er sosiale, de også.
3: Ja, de er jo det.
4: Kan du ha en
3: unge? Kan du sitte alene i kjelleren?
1: Hvis du har en unge inne sammen med hamster, så går det kanskje bra.
0: Ja. Kjelleren.
1: I et bur, ikke?
3: Ja. Husk på, jeg er halvt østerriker, at vi er jo... Vi bygger kjellere som...
0: Der ingen skulle tro at
3: noen kunne bo. Ja.
4: Marsvinfritsel, er det en egen sånn?
1: Ja. Men er det sånn at det kongelige har blått blod, sier folk, men det tror ikke det stemmer da. Men det er noen som har blått blod.
4: Marsvin?
1: Blekspruten.
4: Mm-hmm.
1: Tre hjerter og blått blod.
4: Ja.
0: Det er Durek, da.
1: Det er to hjerter som pumper blod ut i gjellene, mens ett tar seg av resten av kroppen.
0: Fortsatt Durek.
3: Faen meg godt vitt da, sånn.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
3: Svigermutteren må ha tre hjerteinfarkt. Ja. Det er rik med.
4: Men heldigvis er det lov å eie bare en svigermor, du må ikke ha to.
0: Vi er ikke så sosiale.
4: Nei.
1: Jeg trenger ikke å ha noen her, egentlig.
4: Nei.
1: Men da tror jeg vi sier at det er nok for i dag,
4: ja.
1: det noe du vil legge til på slutten? Som,
4: Nei, ikke, jeg har ikke noe.
1: Jeg har skjønt at du har blitt lytter av podcasten nå. Så.
4: Ja, jeg har blitt lytter. Så, men denne hører jeg ikke på da. Tror jeg ikke jeg skal.
0: Vi byttelytter med Halvor og jeg, for jeg hører på hans og han hører på min.
3: Men det sånn, jeg hater å høre på meg selv. Jeg har gitt ut noen plater, jeg har aldri hørt hele platen.
4: Jeg hører jeg ganske vant til på grunn av radiojobb. Ja. Men se TV-ting og sånn, jeg ser aldri meg selv på TV.
3: Nei, nei.
4: Hater
3: det.
2: Ser aldri meg selv på TV, heller.
0: Nei, det er
1: nei, ikke så ofte.
3: Nei, ja.
1: Men jeg har liksom ikke sett deg på sånne der siste mann ut og sånne type...
4: Sier nei, vet du.
1: Sier nei til alt.
4: Ja, for mye å gjøre. Eneste jeg har gjort det siste er alle mot alle... Det siste jeg gjorde.
1: Ja. Men kunne du ha vært med på spillet, eller...
4: Ja, jeg måtte takke nei til Forreder, og det er jo... Forreder. Det var på grunn av at jeg ikke hadde tid, på turnéjobber og sånt, men det kunne jeg nok kanskje gjort.
1: Ja.
0: Men du har nettopp takket ja til film.
4: Ja.
0: Det må du...
4: Det var jo en natts rolle, alt jeg på siden.
3: Oi, er det Harry Hole sesong 2, altså? Der har jo hele underholdningsnorge har jo fått plass.
4: Der begynner å fylles opp med folk, altså...
3: Du har brukt alle i sesong 1, og hva er det som skal være med i sesong 2?
0: Det er vi da.
4: Det bare oss igjen.
0: Ja. Snakk til meg, Alvar. Ja. Snakk til meg.
4: Snakk til meg.
1: Men er det, du har vært med på film?
4: Ja, ja.
1: Hollywood-film?
4: Hollywood-film. Ekte Hollywood-film. Den Ibelin-filmen som kommer. Ja. Morten Tyldum på regi.
1: Ja, for den Hollywood-versjonen av den, ja. Ja.
4: Så jeg hadde en natt hvor jeg fikk spille mot Tony Collette og Steven Rahm, og det var ganske artig det, altså.
1: Har du mange replikker? Litt sånn absurd replikker.
4: Jeg har vel 2,5 replikk, og det måtte jeg skrive selv. Så om jeg blir klippt ut, så er jeg ikke veldig overrasket. Eller jeg blir ikke klippt ut sånn at jeg vet at jeg kommer til å synes.
1: Ja.
4: Men om replikkene blir klippt ut, det kan godt hende.
1: Ja.
4: Ja,
1: det skal. Hva sier du?
4: Jeg har vel ikke lov å si det, egentlig.
2: Nei, si noe men, du ikke sier, da, så kan vi, da er det kløpt ut, det du sier.
4: Jeg jobber jo nattvakt på bensinstasjonen. Ja. Ja, i Upstate New York, så jeg jobber på Bear Valley Diner.
1: Ja, ok, det er det som er rollen din, ja.
4: Det er rollen, så jeg er jo bensinstasjonen clerk, da. Så
1: er det på ikke nærmere på
4: some more hot dogs? Ja. Yeah, man! Det er noe sånt. Ja. Ja.
3: You want spur-stekt løk om det lopper?
4: Med norske aner, selvfølgelig, har denne amerikaneren.
2: Nå til Minnesota eller et eller annet.
3: Nei, vi satte på at vi skal være med i Bollywood-versjonen av den filmen.
1: Ja, ja. Men, det tenkte vi.
4: Ibelin,
0: Bollywood.
4: Ibelingelingelingeling. I rulletor.
3: Ibelingelingelingeling.
1: Jeg lurer på om vi skal si at det var en dag, ja. Da kan du ha siste ord, Kristin.
0: Ja, da, vel hjemme. Du hører på Tøpogjern.

0: deg hele døgnet.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Dette Totenradion.

C'est la vie, sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne I form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring I mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate under Ekas djupa grønska fra 1997, og vi kan like godt starte med titelmelodien under Ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

C'est la vie, sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne I form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring I mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate under Ekas djupa grønska fra 1997, og vi kan like godt starte med titel Melodien under Ekas djupa grønska, eller som heter på engelsk, In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på morgenkvisten.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Syns den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Suno-låt var dette her.